0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Драга,

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci со онлайн депозит. Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory. No.

Dan Thomas, Summer Rain, vă nouă tăi Zdania na čau Antina, sponsori Ranao, Citroen, Jafto Nova, Ivaj Miki, zaadno Sova, si do 20 časot. Dine se ponedelnik 8. juni završi prviot raboten din od ova raboten nedela. I dines imame super muzika za vas, ki go čujeme Clapton so Wanderlust, no prethodno, vreme za mojo I'm Still Me.